0: Vanri, Ungaluzi Logoloko, Zumba.
1: Litsiwenya pera biago, Ndrangani Murigana Mani, Mwane. No importa si lo wode karo wola uye mwane ate kala nungunguru izo anavanyisana gukidzu nyu uyu mwane wule nyi igujana na yirijana mane na re mwane gambe
2: so musil ku yitsungura no bona approbation uye bude usumane certificate ineza uye bude kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyi mwane yoyo yako mwane yo obuta basiku alandisa mitekeleza tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane mwane mwane
3: puruge la kursu nya jingere civili uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikatu kaunu kataka nutuldu ula anga kunga jingiru pukisikani yago madangali napa mwane kurespetu macho mba suzo la mizi sili sikine yago ni mwane te wiki wiki gingere bedi paya kahiguti mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar passar o bago, um guarda engenheiro na roça, de saco balum guarda ninga, mas o vídeo hanga agora não é passar o olho, culpa nem educar e guti, até para ah, caso com a gente ganhar tua sanga, então mamãe não cuida.
0: Mamãe.

0: kami munya chito sana chipela ndone makuninga mafanjara upeka ni repeat makuninga salombela upeka ni repeat makuninga tikanju upora tenderuka wena tenderuka tenderuka wena tenderuka wena tenderuko awona uyeta ni mana nidi kukununu awona uyeta ni mana nidi kukununu awona uyeta ni mana
1: tumba urusua
0: kufiamu
1: ni gitara
0: Mupwiside zimu iwa yako tsamba yako na tenderuka unauya tani mana nidi kukunoko na hanti ni hakuwa kuhawa sengu tini kachomba ka muzika uwa nijika na muzika uwa ni ulansaride anu pasadu unani video ya wana kambi kutishponive YouTube
2: na kuzamba ni kubuye nyambani ungete nyombala nuwena lani kuni nzumba
3: Olá, eu sou Nelson Nyashung. Sinta o ressoar do piano e da guitarra no programa Nzumba da Rádio Moçambique.
4: Nzumba!
3: Tamo juntos.
5: Olá, hina marica, hina é uma paduquana show, e aí, Nzumba, o amuhuno, kukupakasi Evaristo na rua recera, yi toko zero yae. Uyane.
6: Inverno derretido. Nos teus olhos em maio, vi a chuva se congelando nos centígrados do inverno. O verão chegou. Vejo tua tristeza e olhos úmidos, descongelados, lamúrias de todos estes anos. O embrião da semente continua latente. Oh, chova teu inverno, irmão. Meu amigo, te lavrarei um poema de condução, uma enfermaria para salvar a tua condição. Em Trovos Imediatos, Evaristo Avelino.
5: Tu well, wanya bana hipudika si yitoko zirigi nyagu sa gisi jingara so kumufana yoyu Evaristo. Sukuna kwa si mama kambe, hipa simbe si zimba. Tu well.
0: Muzika la kuombela kunku la kuombela muzika wa Roma wane muzika huwa ni gravari ni chula sarangu dembida 2014 na vela muzika ni gravari ni nidika inisiu ya karamina ya muzika wa chichupi entao muzika wane wanchu gravara umasu sesunguto kambia mwa Mosambiki Senguona muzika unga niteka ni chukula nchivandi tuwele. Tuwele vanzi vako tukuda munu kuna huu tuwele. Ni kudungu wana muzika wa Roma wani. Nguona unga niteka ni tiblama tiku, ni tiblama kalo otala nguona muzika wa Roma wani. Se, vengi seti. Engselani, ina mahadi ya kushtu kukuda muzika wa Roma wani. Hidika tuwa mwana chipole sana obela sana chumulela. Kamunga sana mbuto na madalu wangu Koneho Chapula Chapula Chapula Chapula

0: nchalenda ndanulie wangu kuna ni nchalenda kuwata mtu mara Mzambika alo di Swede
1: bawa nya kongana kumbela kunzire vala nzofa ukwazi kuna ukapi wala kuinka nombre kako shodo marilinguli kumbeli zona hanti tumizunga ya zona datina kusika
0: na wa problema
1: Kosto de Marengul, se combela com o Tegano Bremen, se combele Madala. Essa não é uma frente de região, Tegano Bremen se fornece. E 8 seja 21 63 5 7 2. Zamo Rungula frente de região, não é na Kosto, não é na Kosto de Marengul. Tchau, tchau.
0: Tchau, é na Rumela Fatura.
1: Bungili papa wewe kani mambo.
0: Nakurumela fatura ngodumu hapo publicidad ya nomboro yako.
1: Ah, hai pro. Okay. Akomo anziyivi ya nomboro ya mina, inomboro yoka inga ina problema.
0: Ngudona, wengise tu watu wawa ampele wa profesora ku radio yawe. Radio ya nyo wengise tu matalishiro. Radio ya nyo ya kutungana kuhini kwa timu kuna atumbamu chiku. Ulangu yona kambi kumwea kati Msambiki kuna ningse tehampukana kubwata na atu alodi Swede
2: ala
0: kubwata mani koma
2: ilo rinu Ernesto Shiluzo
0: upola hendata Ernesto
2: nikala panda amulo kandati ya bila nyane
0: oo moja jani seyo mose la jani
2: aa kaiseni chilo inzala niliteho
0: Neso peka munga ujombiza ya tukure
2: Ah, yipede Talvez matamba, talvez inasela nyana
0: Ni makwakwa
2: ni makwakwa, makwakwa hoja mfuma
0: vatekeka
2: toka hata ndungula sikatu wangu Teresa Francisco Mahoke Ni vanana wangu Alberto Filoka Angela Ni bote baba bani prako kanka mawa. Ni bakoko bangu bakuzavala makomani. Ni uva ukwe bangu bote ba mahoteli na badungulela mbongi de chao.
0: Chao chao.
2: Chao.
0: Wengzeti batu wa kwa chifuna ilwe chumba toko watu hambiva gaza wa chila kufuona loko chichandaka sewa shaisha wana belengu nyambani otu seji no vende treji otente seji trente nove nove kasi mkuweni kulandiswa mitumo ya radio Mosambike ngumitumo ya radio Mosambike hihi ngumitumo ya festival national jogu disportivu shkolarishi inyambane vachatide swa itu Kuweni kwa awa idene awa kwa chininga lisima ngutena kukasi nguwe mbelele wakona. Swa itu, avi dene diye mbelele wakona mwanyambane alu zide utome. Inawe chamu kile ngisete mweyo, swa itu anawe yangu mkama, alo di Swede.
3: Swede.
0: Ibona mandata?
3: Mbwata ni chisensi hulu kumbane nyasune
0: Kochani nyasune, peho yochani?
3: Nyasune kutengide
0: Ngutona, ula kwa kwa hiko?
3: Nakuwa teka ngamu yangu
0: Wa teka nkoma?
3: Niteka sikati wa mina, doroba, dia, shikumbe Kwa wangu, chisensi, chise kumbane Asusela, chise kumbane Alda, chise kumbane Zulfira Zé Kumbani, Gervásio Zé Kumbani, sua sobrinha, a mina, Ernesto Zulfira, Bulo, Cuna Cristo, José Kumbani, Cuna Delga Zé Kumbani, e outra da minha mina na Dungre. Não vai falar uma bola, outra na Dungre, ela está não batendo uma dina. A Wani não vai se ela ganhar na escola.
0: Gutona, como é que é?
3: Ninaota tayankendela tumakwadi
0: nabonga
3: eyo